0: dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM memainkan

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
4: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Jom tap guys. Ini Hasan terakan-rakan di ruang TikTok Melaka FM. Ya betul, untuk pendengar-pendengar kami, teman-teman, otak-otak ya. Ni rakan-rakan pendengar lama memang dah lama ikuti Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM klik ya. Selalu boleh bagi tahu kan, kalau jauh di mata moga dekatlah di hati kami sentiasa. Jangan lupa download aplikasi RTM klik untuk dengarkan semua platform RTM, tak kira lah 34 stesen radio ke ataupun saluran televisyen ke, boleh lihat di RTM klik. Cumanya kita sekarang tambah satu lagi platform, iaitu platform media sosial, antaranya TikTok Melaka FM lah. Jadi kita nak ajak ramai-ramai ya pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana sahaja, bukan kata orang Melaka je, luar Melaka pun kami alu-alukan untuk ikuti, follow akaun TikTok Melaka FM di TikTok Melaka FM. InsyaAllah dari awal pagi hingga habis siaran Melaka FM 12:30 malam, kami penyampai-penyampai Melaka FM akan ada siaran langsung kat sana, lebih kepada untuk mendapatkan ukhuwah kita, sama kita sembang-sembang santai, tanya khabar kan, kok-kok mana tahu kami ada program di luar Melaka, dapatlah kita berjumpa kan. Ramai juga sebenarnya set-set Melaka FM yang alhamdulillah dapat kita berkawan, berkenalan, walaupun lepas tu kan yelah kita faham TikTok ni taklah selalu dapat kita singgah kan, tetapi alhamdulillah ukhuwah kami di luar TikTok Melaka FM tu, jumpa kat luar tu masih lagi dapat kami teruskan. Jadi jangan segan tau, kalau singgah TikTok Melaka FM, jangan segan untuk komen-komen, hadir ataupun hantarkan emoji anda, insyaAllah kami akan turut menyapa ya. Baik, nak kongsikan juga untuk semua rakan pendengar Melaka FM yang mana di Melaka sekarang ni untuk semua warga Melaka, jangan risau lagi ada kata anda nak ke farmasi, tak perlu lagi beratur panjang, sebabnya Melaka ni kita ada 4 lokasi farmasi pandu lalu, di Hospital Melaka, di Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan Klinik Kesihatan Merlimau yang mana kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka ni di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi, membolehkan pesakit dapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Mudah kan? Yang mana tentu inisiatif ni selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat. Jadi sekali lagi nak maklumkan untuk semua ya, Melaka dah ada dah ni 4 farmasi pandu lalu ya, di klinik di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan Klinik Kesihatan Merlimau. Baik, info ni kami ada kongsikan di page Melaka FM. Ya, anda boleh dapatkan info-info ini juga di page Kerajaan Negeri Melaka. Okay? Terima kasih yang menyapa di 01080861023 Kak Noraini dari Terengganu. Yang menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih. Ada hantar peminta lagu. Kan pagi ni tak ada lagi peminta lagu tau, sebab kita ada yuk dengar apa kejap lagi 8:30 minit pagi. Munir akan ditemani DJ Cik Merah di Johor FM dan juga DJ Amar di Negeri FM. Terus setelahkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Ya, yeah, yuk dengar apa. Masih bertemankan kami bertiga. Di Melaka ada Cikgu Moni kat sini.
2: Ah, di Johor ada CM juga, Cik Merah kat sini.
1: Kami ada dua CM.
3: Di Negeri Sembilan ada AE, Amar Ifan.
1: Boleh. Dia ketua, dia kena A, paling tinggi di atas.
2: Betul. Nama A. Kemudian di api CM.
1: CM.
2: Selalu nak panggil kita orang panggil CM, ya.
1: Yeah. Kalau dulu kat sekolah nama kalau A mula tu dia yang paling depan sekali. Kalau exam dia yang paling giliran paling awal. Kan? E.
2: Amar nama ada Muhammad tak?
1: Ada Muhammad tak?
3: Saya tak ada. Saya Amar Irfan.
1: Maknanya memang betul.
2: Kena panggil depan. Tak rasa berdebar. Aku kat sekolah kena panggil je selalu. Tak berdebar ke?
3: Saya paling berdebar ketika saya mengambil CJ Pelajaran Malaysia lah. Sebab saya paling depan sekali.
1: Betul. Saya cakap tu nama dia paling paling depan sekali.
3: Nak pandang kiri tak boleh. Nak pandang kanan tak boleh. Memang kena pandang depan je.
2: Okey. Faham.
1: Kita faham. Baik. Jom. Waktu ni kita nak kongsi apa ni?
2: Oh, ini kita nak kongsikan laporan berita dan rakaman berita ewas semasa setiap negeri lah.
1: Ya. Yeah.
2: Okay. Jadi Johor macam biasa dia dah bersiap sedia.
1: Saya tahu.
2: Nak cari tadi. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita ada.
1: Silakan Cik Merah.
3: Okey,
2: baik. Ada tiga berita Johor nak kongsikan untuk semua pendengar pada negeri dan juga di Melaka. Di mana pertama sekali, Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, KWSAB, mula dibuka kepada orang ramai sebagai salah satu produk pelancongan budaya dan warisan baru di Johor. Dan muat naik di Facebook Yayasan Warisan Johor, YWJ, maklumkan untuk KWSAB ini, Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar menampilkan pelbagai tarikan menarik seperti pakej lawatan warisan, persembahan kebudayaan tradisional, galeri seni Anjung Warisan Galeri Tenun Johor, pengenalan pakaian bangsa Johor serta demonstrasi sanggul tradisional. KWSAB dibuka setiap hari mengikut jadual lawatan serta harga tiket yang ditetapkan oleh pihak YWJ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembubaran Dewan Negeri Johor tidak menjejaskan program yang dirancangkan kerajaan negeri. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur, projek seperti Rumah Mampu Milik Johor RMMJ berjalan seperti biasa di bawah pemantauan kerajaan sementara ketika ini. Penyerahan bantuan kasih Johor juga berlangsung seperti dijadualkan. Dan juga dalam pada itu, Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip juga maklumkan program jualan kasih Johor masih diteruskan mengikut jadual ditetapkan sebelum ini. Jadi orang ramai boleh menikmati manfaat program tersebut di kawasan masing-masing. Dan juga terakhir, ini dia Merah nak kongsikan mengenai dua lokasi di Johor menerima sijil dan plak anugerah Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA, mengiktiraf kualiti perkhidmatan dan kemudahan bagi produk pelancongan negara. Melalui kenyataan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Moteng, lokasi terlibat Taman Negara Gunung Ledang Tangkak, menerima anugerah Perak menyediakan hospitaliti alam semula jadi, kembara dan ekopelancongan berkualiti tinggi. Turut menerima pengiktirafan Sunway Big Box Retail Park Iskandar Puteri, menerima anugerah Platinum menyediakan hospitaliti berkualiti tinggi di bawah kategori pelancongan membeli belah rekreasi dan gaya hidup. Itulah dia tiga berita untuk di negeri Johor ini.
1: Terima kasih Cik Merah berkongsi info negeri berita di Johor. Jadi nak melangkah ke Melaka dulu ke negeri ni?
2: Silakan.
3: Negeri dululah.
1: Ya, silakan Amalah. Kita selang-selang lah. Okay. Selang bunga.
3: Jadi di Negeri Sembilan, beritanya DUN Negeri Sembilan telah pun dibubarkan. Iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Minuddin Harun mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan dibubarkan berkuat kuasa pada hari Jumaat bagi memberi laluanlah kepada proses pilihan raya negeri. Dan beliau juga berkata keputusan pembubaran itu dibuat selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir dalam pertemuan di Istana hingga pukul 8.30 minit kemarin. Dan watika pembubaran DUN Negeri Sembilan ke-15 telah diperkenan berkuat kuasa pada Jumaat selaraslah dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Dan notis pembubaran telah pun dihantar kepada SPR bagi penentuan tarikh penamaan calon dan hari mengundi. Dan seterusnya pula, iaitu pada semalam 5 Jun yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhris Tuanku Munawir berkenan berangkat menunaikan fardu solat Jumaat di Masjid Kariah Gunung Pasir Seri Menanti, dan keberkatan baginda diiringi oleh kedua-dua anak kanda Tunku Besar Seri Menanti, iaitu Tunku Ali Redwadin serta Tunku Zain Al-Abidin. Dan usai menunaikan solat Jumaat, baginda turut berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari bersama rakyat di luar tanah mengandung. Itu je berita, dua je berita kita.
1: Terima kasih Amar berkongsi berita di Negeri Sembilan kan. Okay, kalau kat Melaka kita ada tiga berita.
2: Okey, silakan.
1: Terima kasih rakan-rakan di Bestline, Best Melaka. Baik, projek ladang benih akan diteruskan pada Oktober ini dengan penghasilan beras Melaka dijangka pada awal tahun hadapan, dikongsikan oleh Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Projek ini diteruskan selepas kejayaan pelaksanaannya pada siri pertama tahun lalu yang menghasilkan 32 tan padi sekaligus membolehkan kira-kira 1,500 pek beras Melaka 10 kilogram dikeluarkan setiap bulan. Dan seterusnya, pelaksanaan caj parking di Hospital Melaka yang mula berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu diteruskan kerana ia melibatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dikongsikan oleh Esko Kesihatan Negeri Melaka Dato' Wee Hisham. Bagaimanapun, kerajaan negeri masih akan mengemukakan cadangan penambahbaikan termasuk memohon kadar caj yang lebih rendah dan munasabah. Yang mana beliau berkata lagi, meskipun sistem parking berbayar tu telah meterai melalui kontrak antara KKM dan pihak pihak konsesi, namun perbincangan masih boleh dilakukan bagi menambah baik pelaksanaannya. Dan berita terakhir, hampir RM30 juta ringgit kerugian direkodkan di Melaka sepanjang Januari hingga Mei tahun ini membabitkan jenayah penipuan dalam talian atau skema yang mana dikongsikan oleh Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim. Walaupun angka itu menunjukkan sedikit penurunan berbanding tempoh sama tahun lalu, namun ia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan ya. Dan ia bukan tentang penipuan semata-mata, sebaliknya akan datang dengan pinjaman dalam talian, judi online dan seterusnya akan berkait dengan lebih banyak masalah lain. Itu ya tiga berita di Negeri Melaka. 30 juta tu bukan kadar yang sikit dalam tempoh 6 bulan ni, 5 bulan je ni.
2: Betul.
1: Bahaya-bahaya Okey, itu dia tiga negeri, tiga pelbagai berita yang kita kongsikan untuk segmen Yok Dengar Ber.
2: Paling penting untuk anda nak dapatkan maklumat berita yang sahih, jangan lupa dapatkan melalui portal berita RTM. Awas.
1: Sahih ya, sahih saja kami kongsikan
2: Sebab kita tengok kita dah zaman 2026. Jadi janganlah berkongsi orang kata berita-berita yang sensasi saja, tajuk-tajuk tanpa kita tak tahu sumbernya. Dah lah tu.
1: Tak pasti jangan kongsi.
2: Yelah, kita tahulah semua nak jadi wartawan nombor satu. Tapi tengoklah lu.
3: Nak jadi wartawan kena masuk RTM.
2: Kalau ada pembukaan kita bagi tahu
1: Ada kosong je, ada nak ambil pengambilan je kita maklumkan. Terus. Baik, kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi ni. Ada masa ataupun nak dengar lagu dulu?
2: Kalau kita tengok boleh je, kita berhibur seketika. Selepas ni ada lagi kita nak kongsikan dengan rakan pendengar.
1: Laporan khas kan Johor?
2: Johor dah bersedia dah nak kongsikan bahannya yang disediakan oleh rakan wartawan kita lah. My best friend Aina Jiha binti Ahmad Mazlan.
1: Awas. Jadi jom lah. Ini lagu ni saya memang tak berapa pandai nak nyanyi sangat. Kena belajar dulu ni.
2: Sama lah kita. Saya dulu kalau macam saya cakap nak belajar slang-slang ataupun logat kan. Kalau untuk arah utara boleh sikit. Zon selatan ni kita macam sikit-sikit boleh ikut. Tapi kalau patah timur lah kan.
1: Betul lah.
3: Kawai tak boleh.
1: Itu ada sikit boleh tu.
2: Adik malulah adik. Tosel.
1: Tosel pun boleh lah Adik saya habis sore.
2: Persembahan Ida Izrin dan juga Dan Manjo.
1: Okay.
2: Silakan Amar.
3: Yo.
1: Dengar.
3: Hero.
1: Gagal.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
0: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar lagu

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: Bolehkah bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
0: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka

0: kolam renang dan gym. Jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 06-521-8888.
1: Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melakukan memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Okey, 12.28 minit tengah hari ketika ini masih lagi bertemankan Ain. Dan juga Ain nak kongsikan kepada anda semua, khasnya warga Melaka, yang mana anda tak perlu lagi beratur panjang dekat kaunter ubat-ubatan. Sebabnya Melaka sekarang ni ada 4 lokasi farmasi pandu lalu dekat Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau, bagi memudahkan urusan rakyat Melaka lah. Yang mana kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi ni membolehkan pesakit dapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Dan juga inisiatif ini juga selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesihatan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan berkesan. Dan juga kerajaan negeri Melaka yakin bahawa kemudahan ini bukan sahaja mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan, malah mengangkat kualiti hidup rakyat Melaka secara menyeluruhan. Tak ada dekat tempat lain, hanya di Melaka. Mana lagi Melaka le? Okey, untuk jam ini, I nak terus tunaikan permintaan lagu. Jadi untuk anda mungkin kalau nak selit permintaan lagu masih lagi sempat, boleh terus saja WhatsApp I di talian 010-806-1023. Kita ada permintaan lagu daripada Cik Ramli Bertamhulu. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Kalau Berpacaran, nyanyian Suhaimi Mior Hassan, Ana Rafali dan juga Ultimate. Lagu ni untuk Wan Cak Cak Ba, Zainal Majid, Mama Nomi, Haja Zainal, Maklum Mahawa, Muksu Raja Alias dan juga Mak Jah yang ada dekat Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu Encik Ramli, okey? Dan untuk anda yang nak request lagu, boleh juga komen dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Komen saja asal pun cepat didapat, sebabnya sampai pukul 1 tengah hari sahaja Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okey? Jadi jomlah terus layan permintaan lagu daripada Encik Ramli, Kalau Berpacaran, khas untuk anda, Melaka FM.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Lagu ni diminta oleh Kak G dari Pokok Sena Kedah. Okey, juga saya nak teruskan untuk permintaan lagu yang seterusnya ni. Memandangkan waktu begitu mencemburui kita, Okey, kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadia. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta. Katanya akak dan juga Mak Ngah dan juga Mak Nap dalam perjalanan nak pergi Melaka. Katanya ucapan untuk adik Kak Sharida, selamat pengantin baru, moga bahagia sehingga ke jannah. Amin. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Zahra dari Semenyi, Selangor. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Hampa daripada kumpulan Delight. Okey, lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada. Semoga terhibur. Juga ada ucapan daripada rakan kita ni. Okey, katanya, hai Ain, happy working, hai juga. Katanya terus semangat sehingga jam 6 petang, terima kasih. Oh, Arik, ayah asyik lupa je. Okey, katanya Arik nak ucapkan tahniah kepada abang sepupu saya, Muhammad Sazali Saad, yang baru je dilantik sebagai timbalan pengarah Hospital Sultanah Aminah. Katanya salam tahniah daripada kami sekeluarga dekat Selangor. Semoga abang terus maju jaya dan juga memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, thank you Ain, thank you juga Arik. Apapun, kita menghampir pukul 1 tengah hari. Saya nak sampaikan juga info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.12 tengah hari, Asar 4.37 petang, Maghrib 7.19 malam dan juga Isyak 8.34 malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, jom terus layan permintaan lagu daripada rakan kita ni, hanya di Melaka FM.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur Perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengurusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan Kerajaan Persekutuan kepada Negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan Tunai Rahmah dan sumbangan Asas Rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
4: Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat ni baca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahualam.
5: Ya, sebagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.12 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: sinar ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Dalam untuk malam ini pukul 11 malam hingga 2 pagi. Lepas tu ada juga yang menarik ni, sebab Melaka memang tak relax. Kita sama-sama memeriahkan juga sebabnya kita ada persembahan seni silat gayung Panji Alam Malaysia sampai hari esok sahaja 7 Jun 2026. Dan juga anda boleh menyaksikan lagi pelbagai aktiviti interaktif, permainan tradisional yang penuh dengan warisan budaya dan juga semangat kepahlawanan Melayu. Okey, bertempat di Hang Tuah Center, perkampungan Hang Tuah Duyung Melaka. Okey, pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Esok merupakan hari yang terakhir lah. Jadi boleh bawa anak-anak sekali. Memandangkan masa lagi cuti kan. Sama-sama kita saksikan persembahan seni silat gayung Panji Alam Malaysia. Okey, antaranya lagi yang menarik, kita ada pendedahan juga warisan budaya Melayu, aktiviti santai dan juga interaktif untuk keluarga dan juga anak-anak. Anda boleh juga join permainan tradisional dan macam-macam lagi. Sekali lagi, dekat mana? Dekat Hang Tuah Center, perkampungan Hang Tuah Duyung Melaka. Esok merupakan hari yang terakhir sampai pukul 5 petang. Okey? Baik, untuk jam ini, jom terus layan lagi sebuah lagu daripada kumpulan Umbrella. Ramalanku Benar Belaka. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Tiada pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dalam tempoh terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, Kerajaan Negeri Melaka akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Jelasnya, Melaka tidak terkesan dengan sebarang perkara yang sedang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan, bahkan akan menghantar jentera untuk membantu persiapan pilihan raya negeri PRN di kedua-dua negeri.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Okey. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Caj parkir di Hospital Melaka diselaraskan dengan kadar rata atau flat rate lebih rendah, iaitu RM8 sehari berkuat kuasa Jumaat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penyelarasan itu dilaksanakan selepas syarikat konsesi parkir melakukan semakan terhadap caj dikenakan. Katanya pihak konsesi turut menyediakan kira-kira 300 petak parkir tambahan menggunakan sistem parkir mekanikal bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku di Hospital Melaka.
2: Mereka sangat membantu untuk mengurangkan congestion di parking. Cumanya saya juga diberitahu bahawa untuk akhir ini mereka telah mengurangkan ya pengenaan charge mereka ya yang 2 jam pertama RM2 dalam jam pertama dan seterusnya hingga dulunya RM10 maksimum. Sekarang ni 2 jam pertama first entry, first hour, tetapi mereka cap mereka cap pada charging RM8 maksimum. Satu kemudahan juga bagi pesakit-pesakit ya, dan yang ditangani oleh syarikat yang mengambil konsesi ini. Dan OKU free.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri telah mengemukakan cadangan penambahbaikan termasuk memohon kadar caj yang lebih rendah dan munasabah di Hospital Melaka. Aplikasi MyGOV yang diperkenalkan sejak Ogos 2025 telah merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sekaligus memperkukuh usaha kerajaan memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan digital yang lebih mudah, pantas dan bersepadu. Dibangunkan oleh GovTech Malaysia di bawah Kementerian Digital, aplikasi itu kini menggabungkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan dalam satu aplikasi tunggal. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata MyGOV akan terus diperkasa secara berperingkat bagi memastikan integrasi sistem dilaksanakan secara mampan selaras dengan keperluan pengguna dan tahap kesiapsiagaan infrastruktur semasa. Malam ini berlangsung program Melaka Bila Larut Malam MBLM edisi Jun 2026. Kerajaan Negeri menerusi laman Facebook turut memaklumkan pelbagai promosi menanti pengunjung termasuk potongan harga bagi setiap tiket kemasukan produk pelancongan negeri ini. Turut berlangsung persembahan dan aktiviti di hadapan Bangunan Merah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari ini

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang.

sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lembaga FM.

Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

dan allazi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MP yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Semang memberikan tumpuan kepada pengajaran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju. Dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: Hey, Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Aduh, dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka.

Di katanya nak layan selangit daripada Masih Dayu untuk adik Ain yang Kak Ji sayang sangat-sangat, juga untuk semualah pendengar Warung Dandut. Yeehaw.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut. Eh, wah!

Ya, kerana pengalaman daripada Allahyarhamah Zaliyah Hamid, ya. Lagu pilihan daripada Kak Zai katanya nak tunjukkan untuk semua pendengar Warung Dandut malam ni. Moga terhibur. Baiklah, kita nak teruskan lagi sebelum kita nak dengarkan berita tepat pukul 11 malam. Lagu pilihan daripada Mr. Unman katanya DJ Faz nak dengar lagu Haiza Jeling Menjeling. Lagu ni ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM, layan Warung Dandut dan juga salam hujung minggu. Baik. Dan selepas tu kita akan dengarkan daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau dengan lagunya Salam Kasihku. Mana lagi malam ni? Warung Dandut lah. Iha, ya beda bedu. Brrrr.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan selalu

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Zonal FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain daripada apa yang telah mereka lakukan.

Dan setelah pemergian Musa ke Gunung Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, kaumnya membuat patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara daripada perhiasan emas mereka. Tidakkah mereka mengetahui bahawa patung anak lembu itu tidak boleh berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka ialah orang yang zalim.

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: ekonomi negara dapat diteruskan meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu membantu mengurangkan kebergantungan kepada hanya satu sumber bekalan sahaja selain memperkukuh pengurusan risiko negara. Beliau bagaimanapun mengakui konflik di Asia Barat masih berpotensi memberi kesan kepada rantaian bekalan global khususnya sektor petrokimia. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar perlu terus mengorak langkah melebarkan sayapnya di peringkat ASEAN sebagai hub latihan dan pusat perkongsian ilmu komunikasi serantau. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia boleh dilaksanakan menerusi pengukuhan jaringan kerjasama perkongsian kepakaran serta pelaksanaan program pembangunan kapasiti bersama negara-negara anggota. Landscape global yang membawa mencabar hari ini menuntut penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan berwibawa bagi memastikan rakyat memahami setiap dasar satu kerajaan dalam menangani isu semasa. Majlis Agama Islam Melaka MAI menegaskan bantuan disalurkan tidak terhad kepada rakyat yang lahir di Melaka sahaja. Sebaliknya, merangkumi umat Islam menetap atau bermastautin di negeri ini bergantung kepada syarat ditetapkan. Pengurus Baitul Mal MAI Muhammad Hairul Amin Muhammad Swiss berkata bantuan diberikan adalah berdasarkan keperluan dan kelayakan individu tanpa mengira latar belakang negeri asal penerima. Katanya bantuan boleh disalurkan kepada mereka yang bermastautin, berhijrah ke Melaka atau berada di negeri ini dalam tempoh tertentu. Staf Muda Pasukan Institusi Pertahanan Awam atau PISPA yang telah ditauliah boleh dikerah membantu ketika berlaku bencana jika diperlukan. Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata setakat ini kira-kira 600 daripada 4,000 pegawai kadet PISPA yang terdiri daripada pelajar politeknik dan kolej komuniti seluruh negara telah berjaya ditauliahkan.
1: Mereka ni dah kalau dalam kita punya rank perjawatan pun dah kategori staff muda. Actually those students yang dah undergo the process di politeknik, dia capable dah sebenarnya sebagai first responder within the community. So kalau dia participate dalam melapor diri dengan kita pun, kita boleh lantik dia pun untuk menjadi kawasan sepenuh masa dengan APM pun.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pentauliahan PISPA 2026 yang disempurnakan di Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam di Politeknik Melimau. Dalam majlis berkenaan, seramai 150 pegawai kadet ditauliahkan sebagai staf muda pertahanan awam. Sementara itu, penyertaan dan pasukan institusi pertahanan awam PISPA ini dapat memupuk jati diri dan membentuk bakat kepimpinan dalam diri generasi kini. Pegawai kadet PISPA Ahmad Ahda Asfa Mustaqim berkata, sejak bersama pasukan itu, semangat kesukarelawannya kini lebih tinggi dan boleh bekerja dalam pasukan.
2: Jadi bila saya masuk PISPA ini, saya dapat kenal dan tahu dan saya dapat belajar tentang asas-asas pertahanan awam yang saya boleh praktikalkan semasa saya bertugas di Pejabat Pertahanan Awam.
0: Ahmad Ahda Asfa dianugerahkan sebagai pegawai kadet PISPA lelaki terbaik pada majlis pentauliahan berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.